bra wo tie nyame asem na wo kan wo boni bible se se kan ye boni kira wo ye no kwafo ni trini se o de boni beche na watie ho fidi entini nyina ho nye se wo kan boni na jani a ba kun bi o ha ni de wani ji ho dodo en de wo jian hwe ye wo nye sika wo jaye nye se ka bi bia boni ye boni ontumi ho o na ka se boni we so wo we o so wo we so nye hwe me fa ketua na hye mbotom na kesien dia hwe yo bekam ketua wo dini hye obotom wo beka out se nia kesien so kaw ni nyina di owuo ne ba ti boni sa na tie you and your sins must separate or you and your

na edani moja na meti se nsuo no bofo no se wa wo ho na wo ho dada na wo ye kronkron wotene if you say wo bu atensa na wo ho dada na wo ye kronkron wotene if you say wo bu atensa na wo hwie ahotefo ne adifo moja.